Serenadot gambajon im raktomri Devore taram zorbe oradom im raktomri Aha ani afsik ba'acherot lehitbonen ואת